0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: Texas.
1: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
3: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
4: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.